0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre boxar med valfri iskrem från Lamella. Gavekort från Ton Center Moa. Bursdagskake från Myrstad Mathus. Gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes. Express utvändig bilvask från JP Bilpleie. Gavekort från Delikatessen Løvenvoll. Go-kart för två från Go-kart-utleie Ålesund. Send kodordet «bursdag» till 2199 samman med namn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrarna.
2: Studio Hellert har hållit till i Korsgata 8 i 8 år och blivit ett känt namn för dig som söker det extraordinära. I vår romsliga salong förenar vi skandinavisk minimalisme med internationell expertise, inklipp, farge och hårhälse. 8 år på samma adresse betyder att vi känner kunderna våra, byn vår och faget vårt. Med nya utvalda produkter och tid till grundig konsultation sikrar vi ett resultat som är unikt för dig.
3: Upplev nya IM6 hos Åland Bil. En högteknologisk premiumsuv med lång räckvidde, fyrhjulsdrag och avancerad fyrhjulsstyrning för maximal kontroll och komfort. Med hela 751 hästkrafter, 665 liter bagagerumsvolym och utstyrsnivå i toppklasse så får du en bil som verkligen skiljer sig ut. Nu får du IM6 för att kun 534.700 och kampanjeränta på 0,99% eller 30.000 i extra utstyr. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen till prövokörning hos Åland Bil.
4: Sommarfesten på Giske. Världens bästa festival.
5: Söndag 28 juni på Giske. I år blir sommarfesten en stor familjedag med otrolig massa jam, proppfull med musik och aktiviteter för alla sammen.
4: Noen av aktiviteterna är Gaming Zone med kända gamare, Silent Disco,
5: konsert med musikprisvinnaren Black Child,
4: show med Beatles för barn, vannsport,
5: gullgraving,
4: ansiktsmaling,
6: studio session i Ocean Sound,
5: Paw Patrol,
4: forskarfabriken,
6: kakebord,
5: lykkehjul,
4: hesteridning
5: och masse, masse mer.
4: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
7: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: kvällen, ne?
1: Det är vad jag kallar en smak.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nu, mens prisen ända är lav. Och så ses vi på jul. Men billetter får du på tikkio.com.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, mitt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård I Spjelkavik. Helgar 20 og 21. Juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppe

Alex Warren, Fever Dream här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och Manfred Mans Earthband, Blinded by the Lights, är nästa låt ut. God måndag.

Hillary Duff, Roommates här i morgonshowet på Radio Ålesund. 8 minuter på 8:30 har klockan rockat och bli. Och mitt namn, det tror ni är, det är en sann glädje att jag får lov att vara med på starten av uka di. Och vi ska strax sväva igång mer musik. Men för vi gör det så må vi minna om att ny uke betyder också självfølgelig ny kinokonkurranse. Och på fredag så är det premiär på den nya Toy Story-filmen. Och det vi lurer på i kinokonkurransen, det är rätt och slett vilken film i räcka av Toy Story-filmer är det som har kinopremiär på fredag. Hvis du vet svaret på det, så är det bara att sända melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer, så är du med i träckningen av gratis kinobiljetter från Odeon Kino. Vinnaren träckas som vanligt på fredag, och med det sagt så är det Celine Dion som står klar på radion.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Sundtrans. Klockan är 9.
1: Här är VG-nyheterna. Nå klockan 8.30 kommer domen mot Marius Borge Høyby. 29-åringen har tilltalt för tillsammans 40 straffbara förhåll.
2: Flera av förhållene är erkänt och därmed vill han

Alex Warren, Fever Dream fick du här I morgonshowet på Radio Olsund denna måndagen 15 juni och vi ska vi uppmärksamhet till ho Siv Pedersen Lofsnes som har bursdag idag. Här står det gratulerar så mycket med dagen. Hilsen Ole Steffen Lofsnes. Gratulerar med dagen Siv. Hoppas du får en strålande fin dag och ho Siv, ho är självklart påmält bursdagspacken ho med en hygglig hilsen och du kan också melde på kjent och kjære till bursdagspakken. Det gjør du ganske enkelt ved å sende kodeord bursdag til 2199. Legg ved navnet på bursdagsbarnet, datum det har bursdag, telefonnummeret til bursdagsbarnet og sist men ikke minst en hyggelig bursdagshilsen. Nå så skal du få mer musikk her I morgenshowet. Noah Kahan neste artist ut. Låten den heter American Cars. Håper du har en fin start på mandagen og ikke minst at du får en nydelig uke.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köm där maskiner står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Dörrarna är öppna hos Sparbank 1 Assemann i Ålesund och vi vill möta det. Stick inom idag eller boka ett möte med rådgivare som faktiskt tar sig tid. Det handlar inte bara om tal, det handlar om det och det du vill få till. Har du en dröm du inte har sagt högt ända, drömmebilen, en sekundärbolig, hjälpa barna in på boligmarknaden eller bara en tryggare ekonomisk vardag? Inte vänt. Ju tidigare du startar, ju fler möjligheter får du. Hos oss i Sparbank 1 Assemann lagar vi en konkret plan samman med det. Med tydliga steg, goda råd och lösningar som faktiskt fungerar i vardagen din.
2: Och det stoppar inte där. När du väljer oss investerar du också i lokalsamfundet ditt. I tursteg, gapa, huka, idrottslag. Vi bygger Ålesund samman. Så, vad väntar du på? Stick inom Sparbank 1 Assemann i Ålesund idag. Ring våra dyktiga rådgivare eller bokmöte ditt nu.
1: Sparbank 1 Assemann, mitt i Ålesund. Klar när du är.
3: Hos Excel Byggroal på Vigra finner du ett brett utvalg av Husqvarnas världsledande robotklippare som sikrar dig en perfekt plen utan att du tränger lyfta en finger och utan att du förstyrrar nabon. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom Excel Byggroal på Vigra.

0: presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är vägnyheterna. Försvararna till Marius Borg Høiby har begärt ham löslatt efter domen i tingrätten på 4 års fängsel.
2: Vi syns det är viktigt att bruka denna möjligheten till att pröva få han löslatt igen. Han är desperat efter att komma ut och vara samman med sin mor, så vi syns det var värt att pröva, även om självklart det ligger en avgörelse för lagmansrätten också kort tillbaka.
1: Sa försvarer Ellen Holager Andenes. Löslatelsesbegäringen behandlas nu av Oslo tingrätt och skall besvaras i löpet av dagen. Kongehuset har ingen kommentar till domen som kom i Høiby-saken i dag. Saken är behandlet av domstolen och Kongehuset har ingen kommentar till utfallet, skriver Slottet. Tyra Banks saksöker Netflix för ärekränkelse i förbindelse med dokumentarserien om America's Next Top Model. Supermodellen menar hon blev framställd som om hon tillåt sexuella övergrepp på TV. Advokaten hennes säger intervju hennes blev manipulerat genom selektiv klipping. Sverige vant obevisende 5-1 mot Tunisia i sin första kamp i fotboll-VM. Det är i utgångspunktet imponerande, uansett, säger expert Petter Veland.
3: Ja. I och med att det är Sverige så må vi ju sticka kniven lite in då. Och efterhvert snacka om en keeper på Tunisia som inte var så väldigt god och så vidare.
4: Ja.
1: Sa Veland och Helene Husvik här. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
5: Når klokka blei 10 i dag formiddag, blei fotoboksene ved Blindheimstunnelen på Europavei 39 tatt i bruk i begge kjøreretninger. Målet er å redusere farta og forebygge alvorlige trafikkulykker på en strekning som over tid har vært preget av høy hastighet og flere alvorlige ulykker. Ifølge Statens vegvesen skal anlegget bidra til økt trafikksikkerhet på hovedinnfartsåren til Ålesund. Fotoboksene er etablert i samarbeid med politiet, skriver Sunnmørsposten. Og politiet ber om tips etter flere tyveri og tilfelle av skadeverk på Vollabøen i Ørsta natt til søndag, det skriver Mørenytt. Ifølge opplysninger skal 5-6 elsparkesykler ha blitt stjelt fra private garasje, og det er også meldt om omfattende skadeverk på en motorsykkel. Noen av elsparkesyklene er senere funnet igjen i nærområdet. Politiet håper vittne eller private overvåkningskamera kan bidra til opplysninger og oppfordrer folk til å ta kontakt dersom de oppdager ukjente elsparkesykler på egen eiendom. Det er også opprettet sak og etter forskning pågår. Og Ålesund kommune advarer turgåere om en aggressiv kråke på Aksla. Fuglen skal ha gått til angrep på personer som ferdes på en tursti nær Akslatunet og Dam 2. Etter dialog med politiet og viltmyndighetene opplyser kommunen at kråka trolig forsvarer reiret sitt i hekketida. Det kan derfor ikke gjøres noe med situasjonen nå, og turgåere oppfordres til å velge en annen rute over fjellet denne nærmeste tida. Og vi avslutter med at Helse Møre og Romsdal vurderer å flytte dialysetilbudet fra Volda sykehus til Ålesund sykehus. Bakgrunnen er at tilbudet i Volda over tid har hatt få pasienter og høy ressursbruk. Helseforetaket mener at en samme lokalisering kan gi sterkere fagmiljø og bedre ressursutnyttelse, men peker samtidig på utfordringer med kapasitet og bemanning i Ålesund. En flytting vil også gi lengre reisevei for pasientene. Samtidig utredes muligheten for å finne alternativ lokalt til dialysetilbudet i Volda. Hold da.

0: du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köp där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart och spänning för stora och små. Konkurrer med familjen, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Trafiken i Hormuzstrædet är igång igen ifølge USA:s president Donald Trump. Det är foreløpig ikke verifisert av andre kilder. En fredsavtale mellan USA och Iran skal etter planen signeres på fredag. Ett russiskt bombefly har styrtet i Irkutsk-regionen sør-øst i Russland ifølge det russiske forsvarsdepartementet, det melder Reuters. Flyet er av typen TU-22M3, det er foreløpig ikke kjent hva som forårsaket ulykken. Statsminister Jonas Gahr Støre ble evakuert

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras. Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köm där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Är det någon du är extra glad i som snart fyller år? En kollega, en vän, kärasten eller kanske mamma? Ge dig en bursdagshilsen på lufta med bursdagspacken här på Radio Ålesund. Kvar torsdags eftermiddag träcker oss en heldig vinnare som får gavekort från Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre boxar med valfri iskrem från Lamella, gavekort från Ton Center Moa, bursdagskake från Myrstad Mathus, gavekort från Circle K Moa och Circle K Digernes, express utvändig bilvask från JP Bilpleje, gavekort från Delikatessen Løvenvoll, go-kart för två från go-kartutleie Ålesund. Send kodordet bursdag till 2199 samman med namn, dato, telefonnummer och en liten hilsen till bursdagsbarnet. Kryss fingrarna.
2: Lyst på en skolevardag med mer än bara ett klassrum?
3: Till hösten startar vi London Calling på akademiet. Ett helt nytt projekt för dig som likar media, reisliv, salg och upplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tattbakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Det här är läring utanför klassrummet och bara start på 3 år fyllt med upplevelser, möjligheter och nya erfaringar.
3: Något för dig? Du kan fortsatt söka skoleplats hos oss på akademiet.no.
4: Gänger du med byggeplaner? Kanske önskar du dig ett nytt hus eller en ny hytte? Eller är det ombygging och renovering som ständer för tur? Låt oss i Byggmann hjälpa dig. Byggmann sina råflinka förhandlare ständer klara till att ta dig igenom hela processen. I ryggen har Byggmann sina dyktiga arkitekter på hovedkontoret på Vigra som får tilpassa ditt projekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så är du på jakt efter en robotklippare? Ta turen inom XL Bygg Roald på Vigra.